0: Sander og jeg henger med deg ut gjennom ettermiddagen og fyller den med den aller beste musikken. I det vi tar med oss, svenske Eurovision-vinneren, ja. Er det Loreen, eller er det Loreen?
1: Altså, jeg vet ikke. Nei, skal jeg? Nei. Loreen er jo egentlig så det. Men det är också för svenskat alltså. Jag frågade min mamma senast och bara, mamma vad heter jag? Hon bara, jag vet inte. Då är det min dad, jag vet inte. Jag bara, okej, Loreen då.

0: Høye, ja det gjør i hvert fall den svenske artisten Benjamin Ingrosso som åpnet seg opp om det da han gjestet svenske Petremorgen her forrige uke.
1: At kalle sin partner for daddy.
2: Ja, altså det er
3: jo... Det gillar du.
2: Jag älskar det, jag sjunger det i min låt. Alltså i sex så är det kanske lite härligt om man, att man kan
3: alltså,
2: få...
3: Alltså rollspel?
2: Nej, inte rollspel, men bara typ... Alltså, det blir lättare om man ligger med någon som inte pratar svenska.
1: Skulle det vara cringe om du låg med en svensktalande tjej och hon bara, daddy?
2: Nej, men kanske om hon hade varit pappa. Det hade,
1: men det
2: varit
1: hade inte gått.
2: Nej.
1: Har det hänt det?
2: Nej, det har inte hänt.
1: Men har daddy hänt det?
2: Ja, det...